0: lakselene lakselene kisima de yakmate lakselene lakselene lakselene adarvantiye
1: mokada malli mokada malli mokada malli mama kiyanne mage adarvanti kiyanne mama mokada loyage adarvanti kiyanne kiyanne eya kiyana mama kiyanne eyaage adarvanti kiyanne ne ne mama kiyanne mage adarvanti kiyanne ehema neda හැම එක්කෙනෙකුටම ආදරවන්තයක් ඉන්නවා වායසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආදරේට